0: adumnio bam
1: danka ye nyina o ensia na ogbo sema anka ye nyina why
0: yo
1: ajala me ka jose ndin bebe danka sama